0: nyame tumfo yai yai udi na yewate ye wuna wa ye ye sei sadu nyambi wo ha ye wa wa di nyankopon ye di wasada ye di wa di nyam ye di wa di
1: 98.9

kim kos jan manen ten wo bi me bawi asa japadia diar ye ye wi asin ahunya mempe na ne me chocha chia kwa me se wo be ma o jatom o jatomin